0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Ty mne chodíš do telefónu?
2: Iba keď ti volá kuriér.
1: Ani ja tebe nechodím, bežne.
2: Raz si to urobila. No normálne, že no tak idem sa pozrieť. No že to bolo, že ty hoži, čo si dovoluje.
1: Áno, raz.
2: Ale akože bol som nahnevaný, ale bolo mi to aj jedno, lebo akože fakt, že možno, že iba sa nahnevaš, že nič tam nemám také zabavné.
1: Podľa mňa raz, lebo si sa pousmievaval na nejaké dievčatá, to som vtedy, podľa mňa som bola aj tehotná, že hormonálne som nebola vyrovnaná.
2: Usmieval som sa na dievčatá.
1: Áno, nejaké čachre machre sa tu diali.
2: Fúha.
1: Takže to, museli sme to takto riešiť. Ale akože nechodíme si bežne do telefónu, ale poznáme svoje kódy, že akože ja tiež nemám problém ti ukázať telefón, alebo tak, ale...
2: Ale zablokovaný.
1: Ale že môžeš sa vlastne pozrieť, ale...
2: Tam a Simonkin telefón je väčšinou, že 16 meškaných hovorov, 900 správ na WhatsAppe, 700 na iMessage.
1: Tebe by to spôsobilo takú úzkosť, že vlastne ty by sa nemohol na to pozrieť.
2: A ešte vlastne však tvoj e-mail niekedy, keď som niečo potreboval, že sa pozrieť. Ja som v živote nevidel takú, ty ak keby si mal, že 75 rokov a máš všetky newslettere a odbery, ktoré môžu v histórii galaxie byť, tak ty ich
1: tak
2: máš.
1: Ale oni ti to dajú hneď na tej stránke, chceš, prídeš a hneď musíš tam odčiarknúť newsletter, aby si sa mohol pozrieť.
2: Nie, vôbec to
1: a ja som
2: nie,
1: fakt sa snažím, im píšem im, že proste už mi to neposielajte a oni mi to aj tak stále
2: počúvajú. Sú niektorí takí vychcaní, že napríklad, že zrušíš newsletter, ale iba jednu sekciu. Čiže ďalších 7 ti ešte chodí.
1: Mám normálne, prisahám ti, nejaký ten, čo som hovoril o ňom, že učil náboženstvo, ja neviem, nejaká kostolná organizácia to je, mne to chodí, prisám ti Bohu, 10 rokov. 10 rokov, odkedy ja som ešte bola, že veľmi veriaca.
2: A už si niekedy skúsila, že odhlásiť z odbera?
1: 100-krát som skúsila tam poslať, že unsubscribe
2: mi už. Sa musíš pomodliť toto.
1: Musí prebehnúť exkomunikácia, až potom vás odhlásime z odberu.
2: Áno, áno, to sa cez Vatikán rieši.
1: Proste stať cez Vatikán, pápežovi musím zavolať. Prosím ťa, mohli by ma odhlásiť?
2: A teraz by bol pohode, podľa mňa pápež, lebo vlastne on fandí New York Knicks, teda na Villanova študoval.
1: Aha.
2: Čiže podľa mňa by som vedel s ním.
1: A on sa ako volá? František teraz?
2: Nie, nie, teraz je Leo.
1: Leo, tak by som zavolala. Leo, hi, there is Milan Horvat. Potrebujem sa odhlásiť. Vráťme sa späť k tomu súkromiu. Takže ja som taká, že my podľa mňa tú dôveru máme veľmi veľkú, takže je to také, že nevadí mne, ani keď mi kúkneš telefón, ani ja s tebe nevadím, dúfam. A ďalšia vec je taká,
2: tak vadíš,
1: že...
2: ale do telefónu môžeš kúkať.
1: Ja už som taká, že vlastne ja už za sebou tú jednu neveru mám a celkovo mám také nastavenie, že keď sa to má stať, tak nech sa to stane, hej? Ale hlavne akože

0: Ja som napríklad proti tomu. Ja si neželám neveru.
1: Ale myslím to, že by si to teda urobil, no tak dobre, však čo ja s tým zmením. Ale jediné, čo by som...
0: A prečo
1: by som ti pozrela ten telefón, lebo už mi jeden muž takto míňal čas. A vy muž, aj keď robíte neveru niekedy... sú takí, takže nepovedia. Takže
0: na pozadie tú ženskú, vieš, na telefón.
1: Stačilo by len rozsvietiť obrazovku. Ale nie, že proste rok sa napríklad ťahajú aj s tou Milenkou, aj s tebou, a že tebe to seriózne, tebe miňajú čas. Mm-hmm. Po 30-ke sa ináč ráta čas. Napríklad pre toto ja by som sem tam schválila, že niekedy sa pozrieť. Je taká štatistika bola, že keď má žena podozrenie, že muž má Milenku, tak koľko percent je to pravda podľa teba? Že koľkokrát to naozaj je?
0: 70.
1: 70.
0: Fakt?
1: Áno. Je to, to naozaj
0: počúvať,
1: tak? Áno,
0: podcast,
1: áno. Takže... A keď muž má prečo podozrenie, že má žena Milenku, žena Milenca, tak je to, že 25%.
0: Uh-huh.
1: Proste, že ženy, my máme taký šiestý zmysel, kedy tušíme, že
0: niečo není
1: niečo, okay. O niečo sa tam deje, o niečo sa tam...
0: Niečo
1: ja
0: sa
1: som spala zase 16 minút, o dve dlhšie ako Teo.
0: Dokopy pol hodinka.
1: Ale vieš, že nemôže to byť úplne vždy zlé, keď je v tej stavke tvoj život celý a vieš, že tuší, že ten človek môže byť zbabelec, tak proste prečo sa nepozrieť na to, aká je tá pravda?
0: Áno, áno. Keď je tam už dôvodné podozrenie, podľa mňa...
1: Takže
0: aj keď sa ty
1: by si súhlasil s pozretím sa do telefónu.
0: No, akože asi hej, lebo však keď viem, že mám čistý štít, tak je mi to jedno, nie, tým pádom.
1: A niektorí ľudia to hrozne obhajujú.
0: By si iba videla divné screenshoty medzi fotkami.
1: No to hej, to sa mi stáva u teba. Čo je podľa teba súkromie, alebo má mať teda človek vo vzťahu súkromie? Položme si takto tú otázku.
0: Asi nie, neviem. Neviem, ale čo by malo byť to súkromie, vieš, že toto sú moje veci,
1: do toho nikoho nič. A napríklad peniaze, hej? Že no. To už vôbec nevieš mať, akože nehovoríme samozrejme o nejakých prvých mesiacoch vzťahu, že nie ťa poprosím PIN kód, poistku, ano. Číslo poistky a tak. Nie, hovoríme o dlhodobom vzťahu, že mne to skôr príde blbe, že niekto ako keby, že nevie,
0: že
1: nepovie.
0: Že pýtajú peniaze?
1: Hej, že nechce vedieť, koľko zarábam, alebo mm-hmm. že nepoviem mi.
0: A nepoviem.
1: Že mne by to bolo vyslovene, akože blbe, keby som cítila u teba, že ja aj tak neviem presne, koľko zarábaš, ale že viem, že keby som sa ťa opýtal, to mi povieš.
0: Desiatky eur.
1: Hej.
0: Uh-huh.
1: Preto som s tebou, lebo desiatky eur, to nie je jedno.
0: Desiatka po desiatke.
1: Ale že keby som ho vzťahu, neviem, že ten človek, že no to nie je tvoja vec, koľko ja zarábam, tak to by mi vadilo.
0: Alebo by sme to mohli vyriešiť tak, že si založíme spoločné účty. Facebookový, Instagram, vieš, že spolu by sme boli.
1: A keby sme si dali meno. Nejaké takéto dobre, čo býva tu tá kombinácia. Simteovci.
0: Simeo.
1: To inak tak veľmi podobne znie tá kresťanská skupina, čo mi píše.
0: Hey.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Aktuálne teplo od 16 do 24 stupňov, naprieč Slovenskom pekné, slnečné, prevažne jasné počasie, iba kde tu nejaký obláčik a pršať dnes nebude. No a podobné počasie nás čaká aj zajtra, babie leto pokračuje.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jednej aktuálny pohľad na slovenské cesty, pozdravuje vás Martina. Nahlásili ste nám nové nehody, jedna sa stala v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Einsteinovu a ďalšia pribudla v Bardejove na Duklianskej pri Kauflande v smere do Zborova. Staršie dokumentuje polícia na vjazde do Krásne nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou a potom na vjazde do Hôrky z Jánoviec. Pozor, tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Cestári pracujú pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, stojíte tam preto v kolóne. Rovnaká situácia je potom aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. No a cestárov stretnete aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Hraničný priechod Vyšný Komárnik je pre kultúrne podujatie v oboch smeroch zatvorený. Toto obmedzenie potrvá do 18. Pribudli aj nové merania. Radar ste videli na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste. Potom merajú aj v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere von z mesta. Ďalšie meranie na jednotke pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na radar pozor aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Toľko z dopravy, ak na svojej trase uvidíte niečo nové, tak nám dajte vedieť. Zatiaľ jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Do výplaty ďaleko?
4: Vyhraj bomba!

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Stále počúvate Vzťahy SRO a dnes sa tu bavíme s mojou pani manželkou o súkromí partnerov, či môžu alebo nemôžu mať.
3: Zhodli sme sa zatiaľ, že nemôžu.
2: Aha, áno.
3: Aj keď ja keď som si o tom čítala, samozrejme opäť na internete, som sa pýtala vedcov, našich obľúbených. Bola informácia o tom, že práve to udržanie súkromia, ako keby nejakého, ti umožňuje si držať ako keby takú zdravú hranicu od toho partnera, byť stále akože svoj človek, aj keď, ja neviem, my sme asi podľa mňa taká dvojica, že my sme dosť taky prepojení, akože máš aj ty svoje vlastné veci a ja mám nejaké svoje vlastné veci, ale to neberiem ako súkromie, že ti o nich nehovorím, lebo by som ti o nich povedala, o tých pracovných niektorých, čo riešim sama, ale na čo ťa tým mám zaťažovať?
2: Prečo ma to hlavne nezaujíma, ja neviem, čo robíš.
3: Veď to, že jak mať tajomstvo, aké nezaujímate toho druhého.
2: Zablokoval na Instagrame.
3: Už ťa nebavím, nedávam ti hodnotu. Dobre.
2: Nedávaš mi hodnotu.
3: No, veľa ľudí kontroluje telefón svojho partnera, aj keď to mnohí nepriznávajú. A to aj zdôrazňuje jeden výskum. A tam sa ukázalo, že 9 z 10 ľudí si prestal plne dôveruje svojmu partnerovi.
2: 100%, 100%, hej.
3: No, to znie priam idylicky. Odpovede na ďalšie otázky ankety však nasvedčujú niečo iné.
2: Aha, okay.
3: Každý štvrtý človek totiž v prieskume priznal, že počas súčasného vzťahu už tajne čítal správy v smartfóne svojho partnera či partnerky. Takže toto je ono, vieš, že ty ako keby tajne čítaš. Ale poznala som takú babu, ktorá, že normálne mali raz týždenne v rámci nejakého večera spoločného, že dali si pizzu, chystali sa na seriál a predtým on odovzdal telefón jej, aby si 10 minút ho poskrolovala. To bolo akože ich rituál, že vlastne ona sa tak udržiavala v bezpečí a on jej dal telefón, že tu máš, pozri si.
2: A potom ale ten druhý, čo mal naozaj používal, tak...
3: Ináč to je druhá vec, ktorá sa tiež často hovorila pri tom súkromí, že ak si myslíš, že ty v tom telefóne niečo nájdeš, tak možno nenájdeš práve, pretože dneska už tie technológie sú tak ďaleko, že šikovnejší človek proste vie mať aféru a nevie o tom, že nikto. Nikto. No.
2: Hej, ináč môže sa stať podľa mňa aj to, že máš podozrenie, že ten partner niečo, ale nejdeš do toho telefónu, lebo sa bojíš, čo tam nájdeš. Čiže môže byť aj takáto situácia.
3: Hej, ale už ak sa bojíš, čo by si tam našiel, tak podľa mňa preto by si tam mala ísť, nech ti nemíňa nikto čas.
2: Prečo hneď povieš, že mala ísť?
3: Ahojte, ženy.
2: To je zás iba o ženách. A to nie. Je neuveriteľné.
3: Muži vo veku. A čo tam tým chlap, akože nejaký, jak nás počúva so svojou ženou, nejaký 45-ročný, že si myslí, že niečo nájde v tom telefóne, nájde tam recepty, ako spraviť si kedy bez lak.
2: Muži podľa mňa si vedia lepšie toto zatajiť, to súkromie, že ženy, akože ty podľa mňa, že ty si viem predstaviť, že by si to nevedela utajiť.
3: Určite nie.
2: To v tvojom telefóne to by...
3: Tam, keby to... som mala miznuté spraviť, tak už mi miznú teraz, lebo by som chcela ich už nevidieť. Ale podľa mňa muži preto sú aj v tých technologických firmách viacej, lebo podľa mňa niektorí muži len tak vyštudovali aj ty, lebo vedeli, že to budú potrebovať.
2: Aha, môže byť. Prečo
3: muži
2: nie?
3: Vo veku od 30 do 39 rokov majú tendenciu kontrolovať zdanlivo podozrivé vyhľadávania svojej ženy. Takých mužov je až 32%.
2: Prečo to si viem predstaviť?
3: Podozrivé vyhľadávania.
2: Čo je podozrivé vyhľadávania?
3: Fendi, kabelka, fialová. Zaujímavé je, že až 18% ľudí tiež tajne kontroluje históriu vyhľadávania svojej lásky a to nie len v mobilnom telefóne, ale aj na počítači a tablete.
2: Mm-hmm.
3: Ináč, že história vyhľadávania, vidíš, čo sme sa nebavili. To je, môže byť veľmi zaujímavé. My zatiaľ históriu vyhľadávania kontrolujeme len Damianovi. Ináč, to tiež také vie, že on nevie, že nemá súkromie.
2: To je dobré, nech len ide full, a potom myslím si, že je dobré mať dieťa pod kontrolou, aby si možno aj zabranila nejakým ďalším.
3: Áno. Tam sa nemilite sa, deti nemajú mať súkromie.
2: Áno.
3: Ako najpodozrievavejšie vyšli z prieskumu páry okolo 30. Všimáš si, ako ja tiež s malou spánkom, ja čítam aj všetky hlasy.
2: Ja napríklad ťa nepočúvam, takže...
3: Vyzeráš tak. Zvyky mužov a žien v tomto veku sa však líšia. Zatiaľ, čo ženy sa sústreďujú hlavne na kontrolu chatových správ partnera až 41%, muži vo veku od 30 do 39 rokov majú skôr tendenciu kontrolovať vyhľadávania svojej ženy.
2: U teba by som nechcel asi vyhľadávanie, čože zuby, stoličky, 15-mesačné dieťa.
3: Viac ako 55,7% ľudí na Slovensku
2: v tomto štáte
3: má so svojím partnerom alebo svojou partnerkou spoločný prístupový kód alebo spoločné heslo do mobilného telefónu. Normálne, že...
2: Čiže ľudia... vlastne, keď niekto príde, že keď chce hacknúť celú rodinu, tak aspoň sa nenatrápi.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate vzťahy SRO a dnes sa... Čo sa ti stalo?
2: Vzťahy SRO. Nová zvučka. Dobre, nie? Som na tom pracovala. Tých 16 minút, čo som
1: spala. Hej, ale namiesto toho, aby si spala, si skladala. Ja som nespal, pretože sa mi ťažšie spalo a Simonka, pretože skladala túto pieseň. Dobre, a teraz mi povedz, čo je to za pesnička, ktorú si spievala.
2: Pletko, funny.
1: Vieš?
2: Nie.
1: Fakt
2: money,
1: nevieš?
2: Money?
1: No, a od aké kapely?
2: Abba?
1: Dobre, okej.
2: Okay. To som ani neviem,
1: sa oplatí, že to super.
2: To mozak sám povedal.
1: Hej. Dobre, pýtali sme sa vás, pozreli ste sa už niekedy partnerovi do telefónu a prekvapilo vás, čo ste tam našli? Veronika, za mladých čias mi to raz nedalo, 20 rokov dozadu. Teraz mám rovnaké heslo ako on, lebo by som si zablokovala svoj mobil. Vek neoklameš, už mi je to šuma fúk a som rada, že sa dostanem do svojho mobilu, nie to ešte do jeho.
2: To je jo, super, akože partner je slúži dobré, ako prístupový kód.
1: Áno, môj partner je praktik. Mary, ani ja sa nikomu nepozerám a neželám si, aby sa ani mne nikto do mobilu nepozeral. Aj keby šlo o partnera, mal by sa opýtať normálne ako človek. Kľudne tam človek môže mať správy od kamošky, kde môžu byť veci, ktoré si napíšu len oni dve. Ináč toto je pravda. Vieš,
2: že to je horšie, že keby chlapi vy ste mali ako keby rozum, ty čo idete hľadať do telefónu správy s nejakým iným chlapom, tak si otvorte správy s kamoškou. Prečo dávam ten návod? Poď ďalej.
1: Á, okej. Okay. Dobre vedieť, takže pozriem si, no, keby si mal kamošky.
2: To ja maj, tak iba teba hovorím.
1: No však to mi je jasné, že to by ja nechcem ani vedieť, čo si o mne myslíš naozaj. Ficko nám píše, takže pozdravujeme pána premiéra. Ja hej, žene, našiel som tam perfektné recepty, vraj jednoduché a chutné, nikdy som z nich nemal možnosť niečo ochutnať, to ma ranilo viac ako nevera. No tak akože ináč vidíš, to môže byť presne, že...
2: No preto je taký mrzutý.
1: preto je taký. Jana, my si meníme telefón kedykoľvek, máme plný prístup, nikto z nás sa nebojí, že tam ten druhý niečo nájde, no našla som, že ma párkrát sfotil, čiže pozdravujeme na východ, keď spím, smiešna som tam bola.
2: Ja nie smiešná, mňa Tejko tiež párkrát odfotil, keď som spala. Ja
1: s Amalou odfotil, lebo ste vlastne spali v rovnakej polohe, to bolo celkom
2: funny. A predtým som ešte, keď sme boli iba dvaja sami, zalúbený odfotil, keď som spala a to bolo strašné, to bolo, super. Že ja keď som to videl, som si hovoril, že ako môže niekto so mnou zdieľať lôžko a ty sa mi ešte odfotíš, to je strašné. Ja vyzerám, že som už ležiak na lôžku doslova, že už, ale... že už si ma vycievkoval, vyniesol si už moč.
1: Áno. Euka, ja som včera našla vo svojom mobile hru, ktorú som nestiahovala. Stiahol ju muž, aby si poslal darčeky a mne to nejak zabudol povedať. To sú tie vážne veci, no, že isto hral nejaký...
2: Pre mňa to je veľmi veľký red flag, inak, že niekto hrá hry na telefóne.
1: Hej? Uh-huh. Ja už som strašne toho nehral. Ja nemám na to čas. Ja nemám
2: práve
1: čas
2: preto je to,
1: čas.
2: Ten red flag, keď máš čas hrať hry na telefóne.
1: To by som si v živote nedovolil, no.
2: Niečo nie je dobré.
1: Mirka, našla som u môjho muža poznámky typu: toto videla na Facebooku, to sa jej páčilo, tam ju vezmem. Aha.
2: To je strašne pekné.
1: Tak to hej, to je nebezpečné.
2: To je strašne pekné.
1: Ty máš na to takú fintu, že ako hľadať darčeky pre niekoho, že pozrieš si, že niekde na Instagram, alebo čo followuje.
2: Ale toto je strašne pekné, že si... Je to strašne pekné. To je
1: ale ja nemôžem
2: pekné.
1: Pozrieť si tvoj Instagram, čo ty tam máš, oné.
2: Nie, ale že on si tak zapisuje podľa mňa počas toho, jak niekedy niečo povie, že on si zapisuje, že tam ju vezmem, tam mi pôjdeme.
1: Ja neviem písať, takže nemôžem to toto robiť. No. Takže, okej, okay, ďalšieho tu máme, čo proste, oné, nepriateľa tu mám. Monika, telefón je u nás vec, ktorá sa používa u oboch kedykoľvek. Nie je to nič ani tajné, ani mimoriadne. Nikdy nepochopím, keď niekto vo vzťahu povie, že to je jeho súkromie. Potom sú tam stále zadné vrátka a vzťah nie je zdravý. Monika takto sa do toho oprela.
2: Monika medicínsky poznamenala
1: pravdu. To je ako
2: pravdu.
1: Keby sme sa spýtali vedcov. Baška, raz som sa mužovi pozrela do otvorených tabov iPhone a prišlo mi zle. Mal totiž otvorenú kalkulačku a v nej príklad 6 plus 3.
2: Ježiši Kriste.
1: No ale akože chceme výsledok, koľko to je? Že...

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: A je tu záverečná fáza vzťahov SRO. Dnes sme sa bavili o súkromí partnerov a je tu záverečná rubrika Myšlienka na záver. Jednoduché, keď si to dáte vytetovať alebo na náhrobný kameň, tak získate od nás cenu a tak, to je...
2: Dnes je to heslo k telefónu vašho partnera.
1: My si ho typneme, ale možno, že typneme.
2: Jedno z mnohých možných.
1: Áno.
2: Takže lukratívna ponuka. A dnešná myšlienka na záver, ty máš dobrú? Ja mám tiež silnú, ale krátku, takú, že ozaj na náhrobok.
1: Ja mám tiež krátučku.
2: Tak počúvaj. Keď chce partner súkromie, vravím rázne. Nie, nie, nie.
1: Je to možné?
2: Ty máš takú...
1: Nemám to isté.
2: Na čo?
1: Čo ti úplne to isté.
2: Na čo nám je súkromie?
1: Ešte je slovo rázne som tam mal.
2: Tak rázne si môžeme povedať, že nám fakt netreba súkromie, lebo my keby sme si našli tretieho človeka do našej dvojice, tak by to bol pravdepodobne ten istý. Kamoši, majte sa krásne a počúvajte nás, to boli Vzťahy SRO. Máme vás radi, pa pa.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Oh,

0: situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
5: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje, že nevidela návrh rozpočtu. Pre dron v litovskom vzdušnom priestore uzavreli letisko vo Vilniuse. Aj zajtra bude pekne a teplo do 26 stupňov. Pekné popoludnie pri správach o 13. od Martiny Pastorovej.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Dodáva, že sa na takomto divadle podieľať nebude. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Kabinet Roberta Fica podľa nej rezignoval na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslancovi SAS Marianovi Vyskupičovi sa nepáči, že vláda obchádza pravidlá a neplánuje do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
7: Nedodržiava zákon rozpočtovej zodpovednosti. Vláda dokonca nedodržiava ani svoje vlastné sľuby, ktoré hovorila, že má predložiť rozpočet s 3% deficitu. Vláda nekomunikuje so sociálnymi partnermi.
5: Vláda počíta v novom rozpočte s takmer 5% deficitom. V návrhu vyčlenila peniaze na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene označil zákon roka za predvolebný. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude. Pre prítomnosť podozrivého dronu zatvorili na hodinu letisko v litovskom Vilniuse. Na ochranu vzdušného priestoru vzlietli stíhačky NATO. Podozrivý objekt mal priletieť z Bieloruska. Nejde pritom o jedinelý dronový incident. Podobnému došlo asi pred dvomi týždňami, kedy stíhačky Aliancie zostrelili bezpilotné lietadlo, ktoré preniklo do vzdušného priestoru Litvy. Podľa predbežných informácií išlo o bieloruský dron, ktorý niesol výbušninu. O niekoľko dní mali z Minska do Vilniusu preniknúť aj balóny na pašovanie cigariet, čo dočasne obmedzilo litovský vzdušný priestor a ovplyvnilo civilné lety. 12 ľudí sa zranilo pri páde časti baru v severnom Španielsku. Niektorých museli previesť do nemocnice. K zrúteniu časti podniku došlo o 5:30 nad ránom, kedy sa v prevádzke nachádzalo ešte asi 50 ľudí. Počas incidentu došlo aj k poškodeniu vedľajšej obytnej budovy, ktorej spadla jedna zo stien. V čase udalosti sa tam ale nikto nenachádzal. Príčinu pádu časti baru v severnej časti Španielska prešetruje polícia. Futbalista Lionel Messi sa budúci útorok rozlúči so svojím národným tímom. Čaká ho posledný zápas v argentínskom drese na prípravnom stretnutí proti Beninu. Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry po futbalových majstrovstvách sveta. Na rozlúčke sa zúčastnia aj viacerí členovia majstrovského tímu z roka 2022. 39-ročný Argentínčan nastrieľal za svoju 21-ročnú kariéru v národnom tíme 125 gólov a dotiahol Argentínčanov k 3 finálovým účastiam na svetových šampionátoch. Babie leto nás ešte neopúšťa, vonku máme príjemné slnečné teplé počasie, ani pršať dnes nebude, ako cez kopírák to bude aj zajtra, veľa slnka, žiaden dážď a teploty od 19 do 26 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludnie všetkým motoristom po 13. pozdravuje Martina. Máme čerstvé nehody, pribudli na výjazde do Ohrád z Veľkých Dvorník a potom aj v Košiciach na Americkej Primetre v smere na Prešovsku. Staršie sú tiež v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Einsteinovu, potom na výjazde do Krásne nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. Nehodu dokumentujú aj na výjazde do Hôrky z Jánoviec a tiež Bardejove na Dukliansky pri Kauflande v smere do Zborova. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tam sa preto aj zdržíte. Radary ste videli na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste, potom na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky, merajú aj v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere von z mesta. Ďalší radar stojí na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na rýchlosť pozor aj v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Oždian. Máme aj dve nové hliadky, jedna striehne na Pezinskej Babe v smere do Perneka a druhú ste nám nahlásili v Tôni v smere do Zlatnej na Ostrove. Toľko z dopravy na teraz, želám bezpečnú jazdu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Aktuálne je teplo 19 až 25 stupňov, naprieč Slovenskom pekné slnečné, prevažne jasné počasie, iba kde tu nejaký obláčik, no a pršať dnes nebude. Podobné počasie nás čaká aj zajtra.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o pol druhej zdraví za volant Martina, pekné popoludnie. Máme nové nehody na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a potom aj na vjazde do Svinnej z Bánoviec nad Bebravou. Ďalšie dokumentuje polícia na vjazde do Ohrad z Veľkých Dvorník, potom na vjazde do Krásne nad Kysúcou zo Zborova nad Bystricou a na nehodu pozor aj v Košiciach na Americkej pri metre v smere na Prešovsku. Radary hlásite na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky, potom na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Merajú aj na R2 pri Lovinobani v smere do Mýtnej. Ďalší radar stojí za Jarabou v smere do Mýta pod Ďumbierom a na rýchlosť pozor aj v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Oždian. Sú aj hliadky v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského, ďalšia striehne na Pezinskej Babe v smere do Perneka a na policajtov pozor aj na vjazde do Lipovníka z Krásnohorského Podhradia. To už je odo mňa všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
4: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
5: Útočník s nožom napadol skupinu mladíkov na zastávke v Bratislave. Moskva vyzvala diplomatov a cudzincov, aby opustili Kyjev. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Študentov medicíny napadol v Bratislave na zastávke muž s nožom. Polícia informovala, že po Botanickej ulici sa mal prechádzať chaoticky a vulgárne pôsobiaci muž, ktorý sa s nožom v ruke dostal do konfliktu so skupinou mladých ľudí. Po krátkej výmene názorov z miesta ušiel. Útočník sa aktuálne nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Útok odsúdil aj minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško, ktorý vyzval politikov, verejne nečinné osoby aj všetkých na sociálnych sieťach, aby zastavili šírenie nenávisti. Kamil Šaško si nevie predstaviť, že Tomáš Taraba nezahlasuje za štátny rozpočet. Minister zdravotníctva za hlas Šaško sa v STVR odvolával na to, že ex-minister životného prostredia Taraba donedávna sedel vedľa premiéra ako podpredseda vlády. Už nezávislý poslanec Tomáš Taraba sa vyjadril, že z rozpočtu nevidel ani čiarku.
7: My rozumieme všetkým potrebným výdavkom, ktoré je potrebné ľuďom garantovať, ale tým, ktorí to naozaj potrebujú. Nemyslím si, že Slovensko má dnes nejaký veľký priestor na to, aby tu teraz niekto vyťahoval ďalšie nejaké balíčky.
5: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene hovorí o budúcoročnom rozpočte ako o predvolebnom. Peniaze pôjdu na sucho, dopravné projekty aj vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Vláda ho chce schváliť a poslať do parlamentu už v pondelok. Počíta s takmer 5% deficitom. Republiková únia zamestnávateľov sa sťažuje, že návrh nevidela a odmieta prísť na rokovanie tripartity k zákonu roka. Ruská diplomácia vyzvala cudzincov vrátane diplomatov v Kyjeve, aby opustili mesto. Moskva súčasne oznámila, že jej armáda bude pokračovať v masívnych odvetných úderoch. Podobné varovania Rusko v minulosti vydávalo v súvislosti s plánovanými rozsiahlými útokmi. Zároveň vyzvalo obyvateľov Ukrajiny, aby sa nepribližovali k objektom vojenskej a administratívnej infraštruktúry. Varovanie prichádza v čase výrazného zosilnenia ruských útokov na Kyjev. Len za uplynulý týždeň zasiahli ruské drony okrem iných budovu Národnej akadémie vied v centre Kyjeva, obytné domy a energetickú infraštruktúru. Naši futbalisti prišli o 100% bilanciu v Lige národov. S Fajerskými ostrovmi remizovali 1-1. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší zhodnotil, že to nebolo také, ako chceli.
8: Podľa dát, podľa šprintov, podľa súpera, plus už únava bola tých kľúčových hráčov a z tohto sa musíme vyspať, oddychnúť si a musíme dať najsilnejšiu zostavu takú, ktorá bude úspešná Moldavsku, pripraviť ich, porozprávať sa s nimi, oddychnúť si.
5: Slovenskí futbalisti majú na čele tabuľky C divízie Ligy národov 7 bodov a vedú pred svojím najbližším súperom Moldavskom, proti ktorému nastúpia na budúci útorok v Kišiňove. Aj nedeľa bude prevažne jasná, zriedkavo z rána hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov a cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 14. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody momentálne dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tu treba rátať aj so zdržaním a ešte aj na viazde do Svinnej z Bánoviec nad Bebravou. Cestári pracujú na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste a potrvá to takto až do 11. novembra. Pred Krasňanmi v smere zo Žiliny sú ešte cestári a takisto aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na D1 na dvoch miestach pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R2 pri Lovinovaní v smere do Mýtnej, za Jarabou v smere do Mýta pod Ďumbierom a hliadky ste videli v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského a ešte jedna je na vjazde do Lipovníka z Krásnohorského podhradia. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a ak viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
9: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
6: Nezabudnutelné 90-ky.

0: najkrajšiu a už októbrovú sobotienku vám všetkým prajem. No povie mi niekto, prosím vás, kto vytrhol z kalendára september? Nejako to rýchlo zbehlo, nie? To je asi tým nástupom školského roka, návratu k bežným povinnostiam. Zdá sa však, že nás ešte nejaké pekné dni čakajú, tak si ich užívajte spolu s našou úžasnou hudbou.
1: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní

0: stále počúvate Rádio Express a blíži sa nám 90-ka ako lusk, keď uzrela svetlo sveta dnešná 90-ka. Ja som doslova pookrial, pamätáte sa? Áno, nemusíte so mnou úplne súhlasiť, ale za mňa je tam duch 80-tých rokov, najmä Level 42. Počkajte si na London Beat a Thinking About You. Teraz pozrime počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Na celom našom území svieti slnko, iba zo pár oblakov a teploty sa priblížili k 26 stupňom. Rovnako má byť aj zajtra, bude prevažne opäť jasno, ráno zriedkavo hmlisto a večer na západe sa už kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov a cez deň vystúpia na 21 až 26. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.33, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla na výjazde z Veľkého Mendera do Dolného Štálu. Rátajte tu aj so zdržaním. Staršie nehody stále dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Aj tu treba rátať so zdržaním. Na výjazde do Príboviec Turčianskych Teplíc, za Donovalmi v smere do Banskej Bystrice, v Rakovnici v smere do Rožňavského Bystrého a staršia nehoda je aj na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. A ešte poďme na radary. Tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na R1 merajú pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom a na D1 ešte aj pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca. To je na teraz všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: desiatka ako lusk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90 rokov.
1: Dnešná 90-ka sú London Beat Thinking About You. Pieseň napísali všetci štyria hlavní autori vtedajšieho London Beatu: Jimmy Chambers, Jimmy Holmes, George Chandler a William Hanshall. Podľa samotnej kapely vznikla neuveriteľne rýchlo. Napísali ju asi za pár hodín, potom ju asi tucetkrát prerábali, až napokon zistili, že viete čo, asi najlepšia bola tá pôvodná myšlienka. Inak to veľmi dobre poznám. Každý pokus niečo vylepšiť to ešte viac pokazí, takže treba to nechať, aké to bolo. A ešte väčší paradox, niekoľko producentov a nahrávacích spoločností ju predtým odmietlo, až následne dostala šancu a stala sa obrovským hitom a dnes ju máme ako 90-ku ako lusk. Tu sú London Beat, Thinking About You.

0: na Expresse.
1: Cestujúci musia naďalej počítať s obmedzeniami vlakov v Žiline. Severná Kórea odpálila skúšobne ďalšiu balistickú strelu. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vlaková doprava cez Žilinu zostáva naďalej výrazne obmedzená. V stredu ju ochromil požiar zabezpečovacích zariadení. Na stanici v Žiline tak musia cestujúci počítať s tým, že množstvo vlakov je zrušených a iné meškajú desiatky minút. Spolu zrušili 40 rýchlikov a EC vlakov. Vybrané osobné vlaky na úseku Žilina Dolný Hričov nahradili autobusmi. V najbližších mesiacoch by malo byť spustené druhé kolo európskeho nástroja SAFE. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák a dodal, že Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu.
2: Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijímať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja.
1: Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. Severná Kórea skúšobne odpálila balistickú strelu stredného doletu. Tá údajne dokáže meniť dráhu svojho letu, aby sa vyhla protivzdušnej obrane v Južnej Kórei a Japonsku. Juhokórejská armáda v noci oznámila, že zaregistrovala odpálenie severokórejskej rakety z východného pobrežia KLDR. Podľa nej strela preletela viac ako 700 kilometrov s tým, že dopadla do vôd pri výlučne ekonomickej zóne Japonska. Severná Kórea už v uplynulých týždňoch uskutočnila ďalšie skúšky rakety či vojenské cvičenia s ostrou paľbou a oznámila uvedenie novej vojenskej lode do prevádzky s tým, že režim Kim Jong-una tak robí napriek výzvam Spojených štátov na oživenie diplomacie. Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na turnaji štyroch krajín v Budapešti. V dnešnom zápase vyhrali nad Japonkami 7-3. Predtým na podujatí prehrali s domácimi Maďarkami 5-7 a zdolali Francúzsky 6-4. Aj zajtra sa môžeme tešiť na ďalší prevažne jasný deň, z rána zriedkavo hmlistý, večer na západe sa kde tu zatiahne. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody. Vo Svite na križovatke Hlavná SMP a za Štítnikom v smere do Gočaltova. Staršie nehody dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a na výjazde z Veľkého Medera do Dolného Štálu. V oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny. Aj tu sa zdržíte. Hraničný priechod Vyšný Komárnik je pre kultúrne podujatie obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá až do 18. hodiny. Poďme na radary, tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu, aj pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom a ešte na D1 merajú aj pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca a na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a v Košickom Klečenove v smere do Svinice. To je na teraz všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Vám želáme pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
3: Krásnu sobotienku si vám dovoľujem všetkým popriať. Dnes máme také smutné výročie. V roku 2000 Marka Chapmana, vraha Johna Lennona, odmietli prepustiť na slobodu. Odpikáva si totiž trest 20 rokov až do životie. Natvrdo. Od roku 2000 podáva každé 2 roky žiadosť o podmienečné prepustenie. Naposledy tak učinil v auguste 2025, no a súd rozhodol, že zostáva v base ešte minimálne ďalšie 2 roky. Najbližšie vypočutie má vo februári 2027. Tak si pripomeň.

0: zoberie do sveta.
1: No tentokrát to nebude ani tak veľmi do sveta, zostaneme doma, lebo ten minulý víkend bol naozaj nádherný. My sme vyrazili do Tatier s tým, že kamarátke splníme sen vystúpiť na Kriváň. Termín sme naplánovali tak, aby sme ešte stihli odozvu letného počasia. Ako ste ale možno zaregistrovali, minulý týždeň v Tatrách 2 dni snežilo a tak informácia o snehu už od 1700 metrov troška komplikovala naše plány. Minimálne tým, že sme do batohov teda museli pre istotu zbaliť zimnú výbavu, teda pre istotu aj páperovku a mačky. Keď tak bude naozaj veľa snehu a nebodaj bude šmiklavo, budeme ich potrebovať. Ak ste tento výstup absolvovali, viete, že najskôr sa od Štrbského plesa musíte presunúť po červenej nejaké 4 km okolo Furkoty. Na modrej končí prechádzka a začína stúpanie. Postupne mizne les, aj kosodrevina a zmiznúcou zeleňou začal pribúdať postupne sneh. A tak sme teda obuli naše stúpacie železa a pokračovali k vrcholu, ktorý sme už z diaľky videli. Viete, čo je najťažšie na Kriváni? No, že máte pocit, že už tam budem, ale v zápäti zistíte, že to je ešte zďaleka nie pravda. Mrcha má niekoľko takých predvrcholov. Záver bol v snehových podmienkach celkom náročný, ale nie tak náročný ako zostup. Pod vrcholom sme sa dostali do mraku, tak to vyzeralo, že si ho ani neužijeme, ale boli sme šťastím požehnaní. Tak sa napokon rozostúpil. 8-hodinová túra sa pre mňa na záver skončila poslednými kilometrami na boso. Nišť, topánky budem musieť vymeniť, ale Kriváň bol nádherný zážitok.

0: Bezodkladný dopravný servis.
1: Auto v protismere na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. Pre istotu opakujem, pozor na auto v protismere na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio

0: Minister Šaško verí, že koalícia sa na rozpočte dohodne. V Spojených štátoch sa stratilo lietadlo so 6 ľuďmi na palube. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 20. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Návrh budúcoročného rozpočtu ráta aj s prostriedkami na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to povedal v sobotných dialógoch. Zároveň je presvedčený, že koalícia sa na budúcoročnom rozpočte dohodne. Minister verí, že aj napriek odvolaniu už bývalého podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a aj ďalším zmenám, ktoré upravili koaličné počty, sa v parlamente nájde dostatok hlasov na schválenie návrhu. Šaško povedal, že si nevie predstaviť, že by sa Taraba otočil proti koalícii. Ex-minister zdravotníctva a súčasný poslanec Hnutia Slovensko si myslí, že vzhľadom na škody, ktoré by spôsobilo provizórium, sa dohoda na štátnom rozpočte v koalícii nájde. Diskusia v súvislosti s návrhom rozpočtu však podľa neho môže byť v rámci koalície ešte veľmi iskrivá. Pri severovýchodnom pobreží Spojených štátov zmizlo menšie lietadlo. Americká pobrežná stráž s ním stratila kontakt skoro ráno, asi hodinu po štarte. Na palube stroja bolo 6 ľudí. Lietadlo sa stratilo počas letu z Bermúd do Bostonu. Pátrajú po ňom na mori a vo vzduchu. Vzdušný priestor Moldavska narušilo 5 vzdušných útočných prostriedkov vrátane rakiet a dronov. Uviedla to moldavská prezidentka Maja Sanduová s tým, že následne vybuchli na jej území. Zdôraznila, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Moldavská armáda uviedla, že výbuchy bolo počuť v obciach na juhovýchode krajiny. Úrady nehlásili žiadne obete ani škody. V nedalekej ukrajinskej Odeskej oblasti takisto vyhlásili poplach pred leteckým útokom. Podobné incidenty boli zaznamenané aj inde vo východnom krídle NATO vrátane Poľska a pobaltských štátov. Futbalisti Anglicka si pripísali druhé víťazstvo v aktuálnej edícii Ligy národov. V Rijeke deklasovali domáce Chorvátsko 7-0 a dostali sa pred neho na druhú priečku tabuľky tretej skupiny A divízie za lídra Španielsko. Pre Chorvátsko je to najvyššia prehra v histórii národného tímu. Príjemné počasie babieho leta ešte pokračuje. Aj zajtra bude prevažne jasná obloha, z rána zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nehody dokumentujú v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovu, v Senici na križovatke Vajanského Dlhá a v Novom meste nad Váhom na Čachtickej pri Cintoríne v smere von z mesta. Na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec opatrne, pri ceste sa tam pasie srnka. Mobilný radar hlásite medzi Malackami a Studienkou, kde jazdí čierna Octavia kombi, a na hliadku ste upozornili v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla pred Turanmi na Dondavou v smere z Malej Domaše. Na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane je na krajnici odstavené osobné auto, radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a na hliadky si dajte pozor v Banskej Bystrici na Partizánskej pri čerpačke Shell obojsmerne, v Košiciach, Šebastovciach takisto obojsmerne a ešte jedna je na výjazde do Hriadok z Vojčíc. To je všetko na teraz. Ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Od mája evidujú daniari platby cez QR za vyše 20 miliónov eur. Francúzsko navýši finančné prostriedky do boja proti ebole. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 22. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: QR platby sú čoraz populárnejšie. Od ich spustenia v máji sa ich uskutočnilo už viac ako 500 tisíc. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša celková hodnota platieb presiahla 20 miliónov eur.
2: 500 000 uskutočených platieb za viac ako 20 miliónov eur sú jasným signálom, že QR platby si už našli pevné miesto medzi bežnými spôsobmi úhrady.
0: Pre podnikateľov je riešenie QR platieb dostupné bez poplatkov a na jeho využívanie nepotrebujú platobný terminál. Obchodník ho môže využívať ako alternatívu k platbe kartou alebo ako ďalšiu možnosť bezhotovostnej úhrady. Parlamentné voľby v Lotyšsku podľa odhadov vyhrala stredopravicová zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa. Podľa agentúry Reuters by táto strana podporujúca Ukrajinu v jej obrane pred ruskou inváziou mohla získať viac ako 35,5% hlasov. Kulbergs už vyhlásil, že verí, že bude môcť zostať na čele tejto pobaltskej krajiny. Pokiaľ by odhady zodpovedali výsledkom, potreboval by koaličného partnera na parlamentnú väčšinu. Francúzsko navýši svoju podporu úsiliu proti ebole v Kongu. Oznámil to francúzsky minister zdravotníctva, ktorý zároveň varoval pred rýchlejším šírením nákazy. Francúzsko od januára do júla vyčlenilo na boj s ebolou vyše 13 miliónov eur. Počet potvrdených prípadov eboly v Kongu prekročil 8 tisíc. Vyše 3 900 ľudí zomrelo. Ochorenie sa medzi tým rozšírilo do 7 z 26 provincií v krajine. Hokejisti Košíc víťazili v predohrávke 8. kola našej najvyššej súťaže doma nad Duklou Michalovce 6-3. Oceliári položili základ úspechu už v prvej tretine, keď sa v priebehu necelých 8 minút postupne presadili Eduard Šedivý, Radek Dale a Tomáš Mikúš. Hostia síce stiahli na rozdiel gólu, ale potom domáci zaznamenali ešte 3 presné zásahy a potvrdili triumf pred svojimi fanúšikmi. Košice tak dokázali po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať, Michalovce naopak nepridali tretie víťazstvo do série. Aj zajtra bude príjemné počasie babieho leta. Bude prevažne jasná obloha, ráno zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zatiahne. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu dokumentujú pred Turanmi nad Ondavou v smere z Malej Domaše. Na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane si dávajte pozor, je tam na krajnici odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a hliadky ste videli v Banskej Bystrici na Partizánskej pri čerpačke Shell obojsmerne, v Košiciach, Šebastovciach takisto obojsmerne a na výjazde do Hriadok z Bojčíc. Na dnes je to všetko, pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.